0: 査するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 課長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。
2: 終わりました。
3: 彼女の怪我はどうだ。
2: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
3: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
1: とんでもございません。あなたがいたからこそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
3: 名前は恵子か。
1: 木の下恵子です。
3: 出身地はどこなのか。
1: 北海道の小樽です。
3: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか。
1: 一人で来ました。
3: 一人で。
1: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
3: 今親戚と住んでるのか。
1: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
3: かわいそうな。もし、もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
1: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
3: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
4: 下面队长、梅先生有事找您。
5: 知道了。
3: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
1: 名前を聞いてもいいんですか。
3: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は。
0: あんなことやるならがっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 恵子さん。どうぞ。
2: 恵子さん、おはよう。山本さん、どうも。座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか？居場所までもいただき、本当に感謝しています。昨日、本当に悪かった。許してください。いい人だと分かっています。恵子さん、本当にそう思ってるのか？
1: 本当ですよ。では一緒に昼食をしてもよろしいかな。山本隊長、バカ、誰が入ると言った。梅先生、梅先生、大変だ、不都合や。恵子さん、ちょっと待ってください。
3: 先生您好。 这是我们经理先生，
4: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: 咱们走。
1: 喂，鳩山，どこ行くか？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。
2: 度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
1: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。
2: この二人、運がいいな。
1: どうか、一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。
2: 行こう。

0: 梅先生呢？他在哪儿啊？
1: 梅先生已经死了。不过，我们可以代替他。
2: 娘たちできるじゃん。
3: なんかおかしい。
4: 状況があるんだ。突入だ。

0: 報告します。あの稽古は
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ、命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
0: はい。あとはどうしますか？
1: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天王哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天王哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
4: 你咋都不能去？这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
5: 菲儿，我知道你担心天方，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
2: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
5: 等一下，
2: 你还想干什么？
5: 我跟你一起去。
3: 我也要去。
6: 我们也去。
5: 人多目标太大，照顾好自己。
1: よく調べてくれ。
0: はい。

0: 山の隊長全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 红巾在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少爷，叫做我卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？
2: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
4: そういうことか。
2: 山本隊長、これからの動きどうします？
4: 極秘逮捕だ。

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアとミョウの関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。はい、
3: 探长请。

0: 安德烈的住处。
1: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
0: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: 何だと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ、川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。
2: 川上さん、ついて入りませんか？
3: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天放哥来了。
3: 汤
4: 姆，怎么样，都准备好了没有？
5: 都准备好了。
4: 其他人呢？
5: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
4: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
5: 放心吧，走，青青。

0: 刘参谋长，干嘛呢？没干嘛。哎，去我那儿了。去你那儿干嘛？
1: 没干嘛呀，跟你学打仗啊。
0: 哎呦，得了吧，跟我学打仗，不如跟龙司令学，那是鬼谷子，是战神。
1: 哎呦，我想听出来，你这话里有话啊。有吗？
0: 没觉得挺好的。哎，正好我那儿啊有一瓶酒，我又不会喝，不如你来帮我克服了。呦呦呦！哎，今儿这太阳打西边出来的吧？啊，这连你都变了。我变了，还是谁变了？反正是有人变了。哎，不说了，喝酒喝酒。
2: 久しぶりやな。もう帰んのか。はいはいはい。気づけて帰れよ。おお、お前もおったか。おお、久しぶりです。お、酒ぐらい、大変。あの、日本よです。
3: お、日本よ。あいや、久しぶり。あ、久しぶりやな。あ、久しぶりやな。いや、羨ましいな、ほんまに。おお、
2: どうぞ。
3: お前もおったんかい。どうぞ座って。誰か彼女とか邪魔なれんか。いやいや、友達はいません。女はもっといません。どうぞ。最近どないや。まあまあ、でももっと西田さんに言ってもらわないと。我々下っ端の奴らは会長のお気には慣れません。 やっても、なかなか骨折り損ばっかりで。
2: わかるわかる。まあ、いろいろ不満あるわな。
3: いやいやいや、会長に対する忠誠心は絶対のものです。ただ、中には、悪劣な奴もいまして。ただ、あなたみたいな人には、なかなか分かりませんよ。あるもののやり方って、もうちょっと、詳しく聞きたいな。うーん、そうですか？こういうことです。 我々大和交換は政府の組織です。佐藤会長は本当に優秀な上司です。会長が来てから組織は随分良くなりました。

0: ただ猿回しをしているだけのやつもいます。嘘ばっかりついて手柄を立てようとしている。要は偽の物語を使って企画し資金を得手柄を立てる。
1: ああ、もうちょっと詳しく教えてくれるか。
0: 例えば情報本部と行動部が連携をする。情報を得たと言って任務を立て経費を得る。あらかた扱い終わってしまったら行動本部が行動を出す。適当に何人か捕まえこいつらを処刑する。そして言うんです、何々の組織を壊滅せし。
1: そっか。ということは俺が整理した報告の中にそういう状況があるってことか。
0: その通りです。
2: 事件が終えたやつと終えてないやつの報告を見た。名目が多くてな。
0: 何というやつですか。嘘か本当か教えますよ。
1: 何やったかな、ソナー計画って言ってたな。
0: この任務は本物です。私が担当している任務です。
1: お前冗談やろ。あの項目の費用は少なないぞ。あ、お前もこの項目利用して大金使ってんのか。
0: 違います、違います。もしそうだとしたらあなたにいろいろ話すわけないじゃないですか。自分の墓を掘るようなもんじゃないですか。
1: 分かった。だったらそれは何の計画や。
0: それは
1: 痛くなかったら言わんで。明日会長について出ていかなから先に戻ろう。
0: ちょっと待ちよう。西田さん、どういう計画か教えましょう。
1: ご本大人、
3: 这对酒当歌啊，人生几何呀？
4: 什么歌不歌的？
5: 哎，刘参谋长，我看出来你最近好像心情不太好啊。
4: 胡说，我能有什么心事？
1: 慢点，慢点。
6: 龙子，我们回来了。
1: 慢点，慢点，慢点。好嘞，哎，辛苦了，兄弟。啊，
7: 雷静，你们都回来了。
6: 啊，海玄二龟，天地悬在这里了。
7: 太好，
8: 回来了。
6: 哎，龙子啊，龙子，
8: 大家伙辛苦了。
7: 小不点，去把方工叫。
9: 好。那个，这一路都顺利吗？啊，
10: 有惊无险，多亏我们老大。
11: 啊，不，马副司令员。鬼子那关卡刚刚蒙混过去，又遇见一帮土匪，想住客店来的，结果遇到的是黑店。
12: 是五九那帮人吧？这帮人那可厉害，经常劫我们的货物，还杀过我们的人呢。
6: 后来我们才弄清楚，他们当中啊也有刨个会的人，也是从四川过来的。我们大哥上去跟他们说几句黑话，这家伙顿时就软了。
7: 哎，这箱子怎么都空的呀？哎呀，
1: 这些啊都是空的，这里边这个破箱子装的是 TNT。哎，这个也是马副司令出的主意。
13: 哦，这个是放在最危险的地方，瞒天过海，好记呀，好记，好记。
7: 司令员，
8: 哎哎，
7: 东西来了，
8: 快来，我看看。
7: 哦，好好好。做的还真快。
8: 为什么呀？
7: 这东西从外表看还可以，不过得经过实验啊。
1: 峰哥
7: 啊。
1: 这些 TNT 啊，都是您那个老师推荐的学生做的。
7: 哦，
1: 他说了，说在鬼子眼皮底下啊，产量不大，所以先让咱们运过来用。如果做完了之后，咱们再去取。
7: 哦，
1: 掌柜的，你们那个化工厂的厂长也帮了不少的忙，设备是他们提供的，而且啊，所有的原料都是他们亲自买的。
13: 嗨，给八路军帮点忙，这都是应该的，
8: 应该的，
13: 应该。
7: 哎，司令员，如果这个威力够大的话，咱们可以制造出威力更大的地雷和炸药桶。
8: 哦，
7: 哎，司令员，我看现在咱们就去实验吧。我已经迫不及待了。
13: 我也是。
8: 对，你们先过去。
7: 好，
8: 随后就到。
14: 好，谢谢总。
6: 走走走走走走走。
8: 辛苦了，
5: 辛苦了。快去看看小兰姑娘吧。你走这几天啊，人家可惦记着你。
15: 好，那我先去了。